0: qilindi. Ko'lami 5000 kvadrat metrdan oshdigan ko'rgazma rayoni sarxil ochliq yog' yemakliklari va inchki pishiqlangan mahsulotlar, zamonaviy ochliq mashina jabduqlari, ochliq fan texniki natijalardan iborat 3 cho'ng bo'lakka ayrilib, ochliq yog' kasbidagi yangi natijalar, yangi kasb faoliyati, yangi andiza markazlik namoyon qilinib, Xinjiangning yaxshi ochliqi yig'i degan marka sijil jilolandirildi. Ochliq boshlamchi korxonalarining Xinjiang safari faoliyati birli vaqtda o'tkazildi. Shobin saroy ichish marosimiga qatnashdi.
1: Stansmiz muhbiri Liu Kai xabar qildi. 9-chi navbatlik Jungu Osiyo Yevropa ko'rgazmasining Xinjiangga mablag' silish bo'yicha savdogar chaqirib mablag' jalb qilish tonishtirish yig'ini tunugun tushdan burun Xinjiang xalqaro yig'in ko'rgazma markazida o'tkazildi. Tonishtirish Shalqiston avtonom rayonlik savdo ishlari nazorati, avtonom rayonlik partiya komiteti pul muomalish xonasi, Xinjiangning savdogar chaqirish umumiy yo'nalishi, pul muomala jihatida qo'llash siyosati qatorliklarni tonishtirib, yig'inga qatnashgan korxonalarni aniq siyosat yetakchiligi bilan ta'minladi. Orqadan Qashqir viloyati, Qumul shahri, Tarbag'atoy viloyati, Xotan viloyati qatorliq viloyat oblast shaharlari hamda Urumchi Ganchuanpu iqtisod texniki taraqqiyot rayoni, Xinjiang ili kasblar hamkorligi bog'chi rayoni, xos afzal kasblar noqtliq savdogar chaqirish yo'nalishi, bog'chi rayonining yuklama iqtidori, yurishlik mulozamat kopolt qatorliq jihatlarni cho'rdab noqtliq tonishtirdi. Tarbag'atoy viloyatlik savdo ishlari idorasi partiya guruhining muavin shujisi, idora boshlig'i Chen Weilong mundaq dedi. Tarbag'atoy viloyatining 5 qo'shilgan 2 kasb sistemasi, shamol yorug'lik boyligi va port boyligini noqtliq tonishtirdik. Biz yana udullashtirilgan noqtliq korxonalar qarta korxona tizimlik daftar turg'izib, korxonalarni Tarbag'atoyda tekshirib tadqiq qilishga taklif qilamiz. Jungu Osiyo Yevropa ko'rgazmasining mablag' silis supistin foydalanib, selmi mohiyatini uzluksiz a'lolashtirib, oltin medallik mulozim bo'lishdek mulozimat pozitsiyasi bilan korxonalarning Tarbag'atoyga mablag' silishiga mulozimat qilamiz. Yig'inga qatnashgan korxonalar naq maydonda 100 tra tonishtirish orqali Xinjiangning rayon afzalligi, boylik afzalligi, kasblarning yurishlashtirilishi va har qaysi viloyat oblast shaharlarining mablag' silish yo'nalishini texmo bevosita cho'nqur egiladi. Arab Birlashma Xalifaligi Jungu Xinjiang savdogarlar uyushmasi hamda yurtdoshlar uyushmasining boshlig'i Oblat Mamat mundaq dedi. Xinjiangda kasb faoliyatiga mablag' soldik. Tur izchil yurishtirilyapti. Bu qitim Arab Birlashma Xalifaligining bir qism saroylarini ko'rgazmaga o'rinlashtirdik. Bu xil sparqliq yanmo ilgirlab Xinjiang bilan nurg'un jihatda almashtirib, bir qism hamkorlik fursati ustida izlanishni umid qilamiz. Savdogarlar bilan udullashish mulozimatining sifati unumini yanmo oshirish uchun bu navbatlik Jungu Osiyo Yevropa ko'rgazmasi bo'libmi 12-chi nomerli ko'rgazma saroyining shimoli tarafida Xinjiangga mablag' silish mehmon kutish zali barpo qilindi. Xinjiangning mablag' silish yo'chirin kuchini bir punkt shaklida namoyon qilish, hukumat bilan korxonalarning almashtirish, hamkorlikni cho'nqurlashtirishni yaqin orliqdan ilgir surish nishonini ishga oshirish uchun joylarning savdogar chaqirish tashviqot filmlarini takror qo'yish, 14 viloyat oblast shaharining taraqqiyot fursatini markazlik namoyon qilish, viloyat oblastlarining maxsus maydon tonishtirish faoliyati o'tkazish, har qaysi viloyat oblast shaharlarining nazoratlarda turishliq maxsus qadimlari masla so'rab kelgan savdogarlarni cheklimsiz kutib olish qatorliq ko'p qilish shakllar qo'llanildi.
0: Stansimiz muxbiri Balg'in xabar qildi. 9-chi navbatlik Jungu Osiyo Yevropa ko'rgazmasi Jungu chat al madaniyat ko'rgazmasi Abdulkinning boshlanish teatri bo'lgan Muhabbat naqshisi 6 oyning 25-chi kuni kechda Urumchi madaniyat markazi cho'ng teatr xonasida o'ynaldi.
1: Muzikalik drama Muhabbat naqshida g'arbi qism naqshi shohi Wang Lobinning hayoti asos liniyasiga qilinib, yiroqdagi oshu joyda Davanchin qizi, yoshlik bahor usul muzikasi qatorliq ko'rermanlarga tonishliq naqshlar yo'g'irilib, ko'p xil zamon makon qiralashtirilgan bayon qilish usuli qo'llanilgan. Hamda Wang Lobinning yashangan mazkildagi hayot aslimisi orqali uning Beypingda bilim ilish, g'arbi shimolda turmush o'g'inish, umrining oxirida hayot kechirmishni aslash qatorliq bir necha bo'lak hayot

0: Yazmalar sarı xil.
1: Mukofotliq chekda atish, bilet tashlash, talishib javob berish qatorli qiziqarliq faoliyatlar orqa-orqadan o'tkaziladi. Qatnashsangizlar, mukofotga erishib turishdingizmi?
0: Yo'qlamadan o'tsangiz, ko'rsangiz, mazmun avasangiz, jug'lanma nomerga erishsiz. Yaxshi sovg'atlarga almashtira olasiz.
1: Solutioning Aptitali 6.0 pilotsiz qisqin AI aql ijodiyati cheksiz. Yepyangi aql taratqi to'rga chiqarildi.
2: Shousi sizga yordamlashib ijodiy mazmunlarni chiqarib berdi. Yiziqni ko'zi yumib ochguncha suratga aylantira olasiz. Bir egiz gap bilan xos cho'ng film ishlay olasiz.
1: AI aql taratqi o'y xiyolingizni bilaylaydi, ilhomingizni asonlik qo'zg'atadi.
3: Solutioning Aptitali 6.0 pilotsiz qisqida xohlagancha tanlab andisiz mol sotib ola olasiz.
4: Xinjiang radio televiziya stansiyasining donli xiyosatchilari bevosita ko'rsatib Xinjiangning oloyli mahsulotlarini sotadi.
3: Mazelik taomlar, yangi meva, quruq yalimish, madaniyat, ijodiyat buyumi qatorliq Xinjiangning alohida mahsulotlarini bir kunlikki bilan sotib olib, o'zgicha mol sotib olish ta'sirotiga erisha olasiz.
4: Xinjiang haqida izlanish mushu yerdan boshlanadi. Dunyo bilan bo'lgan aloqa mushu yerdan boshlanadi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi Solutioning Aptitali 6.0 plus nusxasi turmushingizni rangdorlik to'ldirib, safaringizga hamroh bo'ladi. Har qaysi app bozorlari Olma app bozoridan Solutioning Aptitalini tushirib, sarxil mazmunlardan huzurlining.

9-nji növbetlik Jungo Asiya Yevropa körgazmisi zakaslyk ommaviy qatnash maxsus liniyasi ichildi. 9-nji növbetlik Jungo Asiya Yevropa körgazmisi boshlandi. Shahar aholilarining körgazmini ko'rish, savdogarlarning körgazmiga qatnash ehtiyojiga kapolat qilish uchun Urumchi shahridagi qatnash tarmoqlari rayon halqigan zakaslyk ommaviy qatnash maxsus liniyasidan 4-ni va yaqin 3-ta to'shish liniyasidan 2-ni ochdi. Zakaslyk ommaviy qatnash maxsus liniyasining bilet bahasi har bir odamga 5 yuan bo'lib, torda oldin kelishib qo'yislar avtobusga o'tirg'ili bo'ldi. Shahar aholisi tor sirtida uchratib turmay, Urumchi ommaviy qatnash guruhi Weixing ommaviy spusini qo'shib olib, tizimlik Stonindagi aql ommaviy qatnash, torda kelishadigan ommaviy qatnash, Jungo Asiya Yevropa ko'rgazmasi zakaslyk maxsus liniyasi maxsus yo'l orqali liniya yo'nalishi bekat o'rni qatorliklarini har vaqt surishtirsa hamda avtobusga o'tirish o'rnini torda oldin kelishi bo'ldi. Shuning bilan birga yaqin 3-ta to'shish maxsus liniyasidan 2-si tasdiqlangan bo'lib, 1-chi to'shish liniyasi Hongguangshan, ya'ni shu Luching maydonidan yig'in ko'rgazma markazigacha. 2-chi to'shish liniyasi yig'in ko'rgazma cho'ng yo'li, ya'ni Fengchi Kotsi yo'l egizidan yig'in ko'rgazma markazigacha tutishdi. Avtobus aylanma holatda takror yo'lga chiqdi. Ko'rgazmaga qatnashadiganlar kishiga ega kinishka va ko'rgazmaga qatnashish beltiga asosan bevosita yig'in ko'rgazma markazining shimoliy darvozasi, g'arbi darvozasi, janub darvozasiga bora oladi. Buning bilan ko'rgazmani ko'rishdagi qatnash unumi zo'r darajada o'stirildi. Haqsiz avtobusga o'tirish siyosiy mas qadamni yo'lga qo'yildi. Ko'rgazmaga qatnashgan savdogarlar, kasbiy tomoshabinlar, chegara sirtidan ko'rgazmaga qatnashish uchun kelgan savdogarlar, aziz mehmonlar, takliflik mehmonlar, chegara sirtidan kelgan aziz mehmonlar, vakillar, chegara sirtidan kelgan taratqo muxbirlari, chegara sirtidan mol sotib olg'ili kelgan savdogarlar qatorliq 9 turlik kishiga ega kinishkasi bor kishilar butun shahardagi ommaviy avtobus BRT, metro va 4 zakaslyk maxsus liniya avtobusiga haqsiz o'tira oladi. Bu navbatdagi ko'rgazmaning shu kundagi kirish biletiga asosan 4 zakaslyk maxsus liniya va yaqin 3-dagi 2 maxsus to'shish liniyasi avtobusiga haqsiz o'tira oladi. Maxsus liniyaning tijorat vaqti 6 ayning 25-kundan 29-kunigacha, har kuni soat 10 dan 20 gacha bo'ldi.

yo'lga qo'yildi. 7-nji oydan 1-nji kundan boshlab majburiy xarakterdagi ikki turlik davlat o'lchamining to'qliq avtomobillarning bexatarlik talabi va to'qliq avtomobillarga ishlatilgan energiya akkumulyatorining bexatarlik talabi rasmiy yo'lga qo'yildi. To'qliq avtomobillarning bexatarlik jihatiga yangi davlat o'lchami bir knopka bilan tokni uzish qurilmasiga tunji qitim fiziklik tok uzish qurilmasi deb aniqlama berilib, ilgirki yumshoq detal orqali kontrol qilishga tayinlangan tok uzish usulining o'rnini uzil-kesil ilib, hodisani qutqizishning inchikligi va vaqt unumini o'stirildi. Shuning bilan birga tok qachilmagan va tok qo'yib bermagan tinish holatda shopirning bir harakat, ya'ni besish yoki uzun besish harakati orqali bu iqtidorni qo'zg'atqilishi talab qilindi. Avtomobil tagligining bexatarligini qo'g'dash iqtidoriga bo'lgan talab yangidan ko'paytirildi. O'lchamlik sinoq sharti ostida avtomobilning tagligi surilib ketganda moy iqish, sirtqi qismiga yerilish, o't ketish yoki portlash ahvolida ko'rilmasligi hamda izolyatsiyalangan elektr qarshiligini talabini qondirish talab qilindi. Bundan tashqari to'qliq avtomobillarning bexatarlik jihatiga yangi davlat o'lchamida avtomobilni remont qilgandagi tok uzish qurilmasiga bo'lgan talabiga o'zgartirish kirgizilgan bo'lib, avtomobilni yuqori besimlik remont qilgandagi tok uzish qurilmasi yoki tuvan besimlik remont qilgandagi tok uzish qurilmasi bo'lishi kerak.

6 айда Жанабай Шинжаңның көп қысым оймалықтарында температура сәл жоғары болды. Ақсу оңтүстігі Тяньшан Тұмыр Чоң жылғысы Тяньшан тау гәудесінің тұсшығы тайынып, өзгеше салқын климатты шекілдендірді. Жылғының ішкі қысымында температура шәһәр сыртындағыдан 6 Цельсия градустан 8 Цельсия градусқа төмен болып, Жанабай Шинжаңдағы орган тарап ноқтылық барпа қылған аз сандағы кишілерге болдыған ыстықтың далдылған жылғы есептелді. Bu jilg'a yana Onsu cho'ng jilg'isi deb atildi. Dansha, Yardan, Tashtuz, Karst, yer shakli bir gavda qilingan. Ko'limi zo'r, sayyohlar kucha cho'ng jilg'isidan xilali az. To't chaqi so'raydigan avtomobilni haydab jilg'ining markaziga berib, necha 100 million yillik geologiyalik ajoyib manzaralarni his qilishga bo'ldi. Bu joy salqindosh, issiqdan dalinish va ekspeditsiya manzara ko'rish sayohatidan iborat xo'sh xususiyatga ega. Jilg'iga kirganda hamma yer qip-qizil qum tashlar bilan qoplangan. Muzluqlar uzun yillik bo'ron chapqunlarining purtishini boshdan kechirib, tik qiya, yolg'iz cho'qqa, tar yo'l, g'oyat zo'r tosh egmi qatorliq har xil shakllarni shakllantirgan. Qiya tashlarning sirtqi qismi iqin suvning yallishidan shakllangan inchki chiziqlar bilan to'lgan. Chang qutishdagi quyosh nuri qiya tashlarga tushib, qatlamlari qizg'ish sariq rang, toprang, sus qo'ng'ir ranglarga o'zgardi. Quyosh nuri bilan soyalar giralishib, ko'rish sezimi ta'siratini kuchaytirdi. Jilg'ining ichki qismidagi tor yo'llar xilvat bo'lib, ichki tarafdagi 100 metr egizlikdagi tik qiyalar pejg'irim issiqni to'sib turdi. Bu yerda o'tganda mayin shamol yana yelpinib, sirtning yuqori temperaturalik issiqidan butunlay ayrilib turdi. Ammo yerda muzluqlarning ergan suvdan shakllangan tez iqinlarni ko'rgil bo'ldi. Iqin suvi muzdek bo'lib, qo'lni tiqsa badandagi issiqlik tarqatdi. Manzara rayoni nurg'un manzara ko'rish liniyalariga ayrilgan. Cho'ngqurlab o'z avtomobil sayohati qilish liniyasida jilg'ining eng ichkirisiga bevosita barqili bo'ldi. Odam oz, hamil yer maxsus suratga tortish o'rni bo'la oladi. O'chira tutirish ajassiz. Jilg'ining ichkirisidagi nurg'un joylarda oz sondagi kishilar biladigan daka qilish nuqtalari bor. Boshni ko'tarsa osmon bir chiziqda ko'rinadigan tik qiyalar orasidagi yo'llar tor ham xatarlik. Ichki tarbidagi bir-biriga tegishib qulaylik deb qolgan qizil qiyalar nihoyatda haybatli ko'rindi. Beshini ko'targanda uzun tor ko'l ko'k osmonni ko'rgili bo'ldi. G'oyat zo'r Jangjun tik qiyasi umumiy shakli harbiy forma kiygan Jangjunga o'xshaydigan bo'lib, tog'lar orasida qat ko'tarib turdi. Ko'rinishi haybatlik. Tuz ko'l sayili jilg'ining markaziga yo'shirilgan. Suz ahrangi tuz sayili qizil tog' gavdasini gavdalantirib turdi. Rang farqi kuchlik. Manzara rayoni o'z avtomobil sayohati ta'minot nuqtasi, piyoda minish yog'och ko'tarma yo'lini mukammal yurishtirilgan. Cho'ngqurlab dala sayohat qilish va erkin piyoda minishdan iborat ikki xil sayohat usuliga tang

Yeni nusqadagi Lishan Alba avtomobili 2026 yillik o'zgartirilgan nusqadagi Lishan Alba avtomobili, ya'ni L8 avtomobili mamlakat bo'yicha bir tutash bozorga selindi hamda turkumlab xaridorlarga topshirildi. Yeni avtomobilning motori faqat tok bilan ta'minlaydigan aralashma energiya tizimisi bilan batareya grupsining o'lchami alalashtirilgan. Bu avtomobilning sig'imi 42.8 kilovat soatlik va 52.3 kilovat soatlik batareya hisoblangan nusxasi bor. CLTC shaltida sabtoqdagi sejil yurish musobasi ayrim-ayrim holda 225 kilometr 280 kilometrga yetadi. To'liq may to'qqachilgandan keyingi eng yuqori universal sejil yurish musobasi 1415 kilometrga yetadi. Qo'sh elektr motor hisoblangan. 4 chaq so'raydigan nusxasining universal quvvati 330 kilovatga yetadi. Saatlik sürtini 100 kilometrga chiqarish uchun faqatla 5.3 sekund vaqt ketadi. Voqitdan bozorga selingan o'zgartirilgan nusxasining tagligining darajasi o'stirilgan. O'tiri yuqori saplimligining hamma yurishligiga qo'sh kavoqlik yellik tirgich jazi hisoblangan. Avtomobil gavdasini 8 cm ko'tarib tushirgil bo'ldi. Yuqori sur'atlik tosh yo'l, nachar yo'l sharoiti, to'liq yuk qachlangan holatdan iborat 3 xil akvalga asosan tirgich jazining yumshoq qattiqligini avtomatik tanishib tavrinishni pasaytish iqtidori bor. 6 kishilik o'rindiq o'rinlashtirilgan. Orqa raddagi avtomobilga o'rnatilgan to'ng'latqi cho'ng tipdagi ovoz tizimining darajasi o'stirilgan. Avtomobil elektr tizimining hisoblash kuchi 40% dan yuqori ko'tarilgan.

2026 yıllık nusqadaki Chang'an Yunizi avtomobili 2026 yıllık nusqadaki Chang'an Yunizi avtomobilinin saplamisi oxşumaydigan ikki xil tipi ishlab chiqarildi. Zavod tarafi yetakchi bahosi 115.900 yuandan 124.900 yuangacha, bahosi 2025 yillik nusqadaki bilan o'xshash. Yillik o'zgartirilgan nusqasi bo'lish sifati bilan yangi avtomobilning yadroliq nuqtasi, aql saplamisi bilan ingichki bezikining darajasi o'stirilgan. Aql haydash jihatida eng tuban saplamalikning orqa tarafiga suqilishdan ogohlantirish tizimisi, avtomobilni kendini yondirganda signal berish, avtomobilni to'xtatib eshikni ochganda yon orqa tarafdagi o'tkilishchan nishonni ko'rsatish hamda signal berish, avtomobilning oldi tarafiga o'rnatilgan avtomobil to'xtatish radari, avtomatik yo'l o'zgartirish yordamchi tizimisi, to'xtalg'u o'rniga avtomatik kirish qatorli iqtidorlarni yangidan qo'shdi. Ishki bezakka butunlay yangi xot yo'tkash qurilmasi hisoblanib, mashg'ulotni texnik qulaylashgan. Harakatlandirgich kuch jihatida Lanjing RAB005 ning 1.5 T turboliq motori hisoblangan. Motorning eng chuqur quvvati 141 kilovatga, ya'ni 192 at kuchi. Eng chuqur to'lg'unish momenti 310 Nm-ga yetdi. Yetxotliq nam holatiki qo'sh muftillik surat o'zgartirish sanduqi moslashtirilgan. Hamma yurishligiga oldichoq so'rash tizimi hisoblangan. Harakatlandirgich kuchi bilan yiqilg'u tejashchanligiga tang e'tibor berilgan. Ya'ni mushu Chang'anningki Yunizi.

0: Tursunjon ustam Abay Abdumobullarni bir qur bog'lab qo'yib tanglab qo'yli.
1: Shimoyatniki tan olsa, 150 ming naqd yo'l ma'nosida mashinadan bazar vaqtida 10 ming 15 ming qatradi. Shimoyatniki borjin 110 naqdda mashinadan bazar vaqtida 25 30 ming qatradi.
0: Bo'ldi. Xalq yo'li ravon. Bo'ldi. Xalq ko'rkining ustidagi yil qurilish qilayotgan to'saqlarni avaytibdi deydi. Abdukerim kamdan ovozni o'chirib o'kanglar bo'g'ayli.
2: Yo'l qavra, har bir tuman yo'lda qumul yo'ldir mashina chalib ketdi.
0: Bo'ldi. Yasharjon o'rimchining avarayi qarab bering deb bir anglovchimizga qaytgan. O'rimchining kelgusi 72 soatlik avarayi mundoq bo'ladi. Bugun kunduzdan kechigacha havo bulutliq. Yuqori temperatura 34 Selsiy gradus, tuman temperatura 23 Selsiy gradus. Ayt kunduzdan kechigacha havo bulutliq. Yuqori temperatura 35 Selsiy gradus, tuman temperatura 23 Selsiy gradus. Mosha oyining 29-chi kuni kunduzdan kechigacha havo ochiq. Yuqori temperatura 31 Selsiy gradus, tuman temperatura 25 Selsiy gradus bo'ldi ekan. Hozirning o'zida Yongshin Kotsi qo'shimchali Shanghai ko'rikdan Dongarxuanga qarab mangan, Dongarxuandan Shanghai shahri jo'ngli qarab mangan yo'nalishlar. Undan keyin Mao Henan Long Henan Lu, ya'ni Gumu Dixi Lu dan mush Yong

qiziqgan. Ishqilib bir shu ayolini ivog'inidan ajoyib suyunib, shunchalik faxrlanish hissiyotida har joq muhabbat his qilib turib yashayotgan erda, men bu masalan bunda to'y qilgan to'ydan burun to'y yangi to'y qilgan vaqtlardagi qizg'inlik u hayajonlilik hozirgicha susab qolmagan yo'q. Amaliyotda dadaqining ro'yi yaxshi. Shu ruhdan ugunish kerak. Har vaqt mushunda xoshal bo'lib ayni vaqtidagi yilqi keltirish jarayonlarini jopa mushaqqatlik muhabbat jarayonlarini aslab unutqamay degandek mushda o'tgan yaxshi. Mavumegu Xatirgül. Yaxshi mada ugunish qilaydigan qo'shaqmidi? Yaxshi tavsiyangiz bo'lsa so'zlab bering a bizga deb. Shunday qilib ugunish qilmamsiz? Mavumegu Xa. Menga qipirma. Siz ugunish qilmaysiz. Bo'pti unda bo'lsa bir sat anglang. Yoki undan keyin anglasangizmi bo'ladi? Ma tushlik vaqtini o'tkazibdi, balkim tamoq ya yap bo'ldingiz. Ya yavatsiz. Ish qilib mushu tamoqdan keyin ozroq singdirishlardan keyin anandikin ugunish qilinga bo'lmasa. Ha, chinq tushki vaqtni o'tkazib etib, bunda qo'shaqmiga ahvolasida qancha ugining desammi? Kitob qaranga, ko'ringa, yodlanga, ugunish qilinga, mashq qilinga desammi, u xiyolga kirib chiqmaydigan ishlar shunga. Ang yaxshi ozroq vaqtni issiqni o'tkazib etib, ma chinq tushni o'tkazib atgandan keyin ugunish qilinga. Menga qilib beray-a, meguxa.

Ruslan Xanun sizga mira programmamızni davomlashtiryapmiz. Amda diqqatingizga to'g'indiki, mazmunlari bo'lsin. Yaqinda Beijingda yuz bergan rasmolni ilib, saxta mol qaytirish aldamchiligi to'rda tarqaldi. 6 ayning 5-ida Beijing Chaoyang rayoni saqchilari 28 yoshli ayol Shi Xning bir cheniqish o'rnidagi naq maydondan chaqirtib olib keldi. Shu chaqda u badan cheniqtirayotgan bo'lib, qarmoqqa u nayt chiroyli, ruhli ko'rinadi. Dastlabda u nayt tamkin oldi, o'zining faqat normal mol qaytirganligini aytgan. Lekin saqchilarning dal isbotni oshkorlashi bilan uning pozitsiyasi o'zgarib, naq maydonda ushug'lik qilgan, ham yana boshqalarga telefon qilib, bu ishni munosabatga tayinib hal qildiganligini aytgan. Natijada yanala qonun bo'yicha tutib turilgan. Bugungi qonunsiz gamroh programmamizda avval bu haqda to'xtalamiz. Bu ishning orqasida uning 4 yilga sozilgan vaqtda yomon niyatda molni almashtirilib qaytarishi qilmishi bor. Shi Xning durust xizmati bor. Kirimi yomon emas bo'lsa-mu, lekin maxsus elektronlik sodining 7 kungacha sababsiz mol qaytarish degan yo'chqidan foydalanib aldamchilik qilgan. U to'rdan donglik markalik kiyim-kechak, oyoq, bosh kiyim sotib olib, sifatli mahsulotni topshirib olgandan keyin o'zi ishlatib, ko'ni kiyim-kechak eski tuski narsalarni to'rdagi savdogarga qaytargan. Yana pulni to'liq qaytarishni iltimos qilgan. Bir qitimdala 121 qur kiyimni qaytarib, 20 ming yondan ortiq pulni aldab ilvamoqchi bo'lgan. 4 yildan buyonqi dilog'i chetishlik summa nayt ko'p bo'lgan. Advokat mundaq dedi. 7 kungacha sababsiz mol qaytarish samimiy iste'molchilarni qo'g'daydi. Bu hargizmi rasmolni sotib olib, saxta mol qaytardigan, ishiltib qo'yib keyin qaytardigan aldamchilik qilmishining qalqini emas. Mayli kiyim-kechak, tongshug'ich yoki boshqa tovarlar bo'lsin, qonunsiz egilvilish maqsadida almashtirilib qaytarilsa, summasi 3 ming yondan oshib ketsa, aldamchilik jinoyati shakllandi. Jazo hukm qilinadi. Yana dilo xotir qoladi. Summasi oz bo'lsa-mu, ma'muriy jihatdan to'xtatib qo'yilishi, jarimani qo'yilishi mumkin. Supa va savdogarlarda mukammal savdo ashyo o'birti xotirasi va paranglish xotirasi bor. Shunga ozg'ini foydani ko'zlasa, oxirida cho'qim cho'ng ziyon tortadi. Amaliy turmushda bir qism iste'molchilar qoidadan qalaymiqan foydalanib, normal iste'mol logikasidan halqib, mol qaytirishni iltimos qilib, molni ishiltib olib, ondan qaytirdi. Haqiqiy mol sotilish muddaosi yo'q holatda ko'p qitim mol sotilib mol qaytirganda savdogarlarning tijorat yuki va tanarxini nomuvofiq hurtibli qolmay, tovarning ikkinchi qitimliq sotilishiga qiyinchilik paydo qilib, savdo inovatiga ziyon yetkazadi. Texmi mo'yimi adil bo'lish, tartibli bo'lishdan iborat supa tartibiga ziyon yetkazib, iste'mol bozorining muqim taraqqiyotiga to'sqinlik qiladi. Iste'molchilar samimiy bo'lish, lavzida turish prinsipiga amal qilib, pushaymon qilish huquqini qonun bo'yicha ehtiyotchanlik bilan aqlan yurgizish kerak. Zakaz berishdan burun xaridorlar mulozimatisidan maslahat so'rash, tovarning tafsiloti va boshqa xaridorlarning bahosini tafsili ko'rish qatorliq usullar orqali imkoniyatning barcha tovar uchurini umumyuzlik tushunish kerak. Molni qaytarganda cho'qim tovarning saq bo'lishiga kapodatlik qilish, ikkinchi qitimliq setishga ta'sir yetkazmaslik kerak. Huquq manfaatdan bahramon bo'lish bilan birga huquq yurgizishning chek-chegarasiga ahamiyat berib, sog'lom, tartibli to'r savdosi muhitini yaxshi qo'g'dash lozim.

Qadirlik do'stlar, 107.4 qatnov san'at radiosining sizga rahmat aytgan bor programmasini davomlashtiryapmiz. Beshman kilometrdan halqigan bir maydon hayotlik kuch ulash harakati bulut terminalda tamomlandi. 6-oyning 23-chi kuni 5000 kilometrdan halqigan bir maydon bulut terminaldagi hayotlik kuch ulash harakati Otu shaharlik xalq doktorxonasida jiddiy ilib berildi. Ta xonim tuyuqsiz ig'ir o'pka yallug'i, jiddiy xarakterlik nafas yo'li zaiplashish kesligiga giriftor bo'lib qilib, u doktorxonaga kirgandan keyin kesallik ahvoli jiddiy yomonlashib ketdi. Har vaqt uning hayotiga xavf yetishi mumkin edi. Vaqt hayot demakdir. Doktorxona eng tez suratda yirik musabilik diagnoz qo'yish, jiddiy taqabul turish loyihasini yo'lga qo'ydi. Bir to'rsimi, tuman chaqirim yiroqlikdagi Jiangsu o'lkasining Kunshan shahriga ulandi. Ekranning u tarafiga Kunshan shahrining nishonliq yordam berayotgan davolash mutaxassislari umiki tizdan yig'ildi. Otu shaharlik xalq doktorxonasida bo'lsa, Shenjangga yordam berishga kelgan mutaxassis Feng Chupeng bemorning kesallik tarixi va hozirgi davolash ahvolini tafsili doklad qildi. Kunshandagi mutaxassislar ekran orqali davolash apparatida tekshirilgan natijasini ko'rib, mo'l kelinkilik tajribasiga tayinib, kesallik ahvolini baholash, yuqumlanishga qarshi turish loyihasini tanishish, nafaslantirish mashinasining sonliq ma'lumotlarini o'rinlashtirish Agashmi kesallarning oldini ilish qatorliq jihatlarda dil joyida nupuzliq yetakchilik qildi. 5000 kilometrdan oshadigan hamkorlashib qutquzish davolash orqali Ta xonim oxiri xatardan qutuldi. Buning orqasida Otu shaharlik xalq doktorxonasi nuqtada sinov qilayotgan aloqatori MDT qo'shilgan diagnoz qo'yish davolash andisi bor edi. MDT bo'lsa, ko'p bo'limlar birlashib diagnoz qo'yish bo'lib, bu andaza o'lka, shahar, noiya, yezilarning ma'muriy rayon ayrimsiz cheklimsini buzib tashlab, yuqur bilan tuvan tutashtirilgan yuqur unumlik diagnoz qo'yish davolash to'rni barpo qilgan edi. Kunshandan Shenjangga yordam berishga kelgan davolash atirtining yetakchisi, Otu shaharlik xalq doktorxonasining boshlig'i Mashi mundaq dedi. Bu andaza jiddiy, xatarlik, ig'ir bemorlarni qutquzish davolash va murakkab operatsiya loyihasini tuzishga mos kelibla qolmay, texmo mo'ymi Changjiang diltisidagi oliy mutaxassislar ombirining to'g'ri yo'lni tutashtirdi. Bir to'rsimi, bir ekran orqali sharqiy qism dengiz bo'yidagi rayonlarning ilg'or davolash texnikasi va boshqurish tajribalari chegara rayoniga yetkazilib, qon berish shaklidagi yordam berishdan qon ishlash shaklidagi taraqqiyotga bo'lgan cho'nqur o'zgarish ishga oshirildi.

usuli ustida izlanib, abstrakt xanzu jihatlarini jalliq tusga kirgizdi. Bugungi kunda dastlabda aran 87 o'quvchi bor bu maktabda tarbiyalanib, orqa-orqadan o'qish bitkizgan 1300 dan ortiq o'quvchi butun mamlakatning har qaysi joylaridagi maktablarga imtihon berib o'tdi. Maktab qurilgan dastlabki mazgilda o'quvchilar qo'shuvi ojiz bo'lganidan Qurban Niyoz o'z yenidan pul chiqarib, o'quvchilarning tamoq, yotoq ta'minotini yaxshiladi. Sirtdan kelgan o'quvchilarning turmush qiyinchiligini tashabbuskorlik bilan moslashtirib hal qildi. Darsxona o'qituvchi bo'g'ma holatga duch kelganda, u boshlamchilik bilan o'qituvchi loyihasi to'g'risida izlanib, o'z xarajati bilan elektrlashgan o'qituvchi uskunalari, chalg'u qatorliklarini sotib olib, dars mazmunini beytdi. Odatda u dars aralig'idagi vaqtdan foydalanib, o'quvchilar bilan sirdashdi. Darsdan keyin o'quvchilar bilan o'qituvchi usulini Darsdan keyin o'qituvchilar bilan o'qitish usulini muhokama qildi. Kimning uyida qiyinchilik bo'lsa, u shu hamon yordam qo'lini sundi. Qurban Niyoz doim o'qituvchilarga o'qitish faqat bilim o'rgatishli bo'lmasdan, balki vatanparvarlik urqini terish deydi. Bu chang turishni ko'pchilik ko'rib turdi, qalbida saqladi. Yili Qurban Niyozga mamlakat bo'yicha Munavvar Kommunistik partiya a'zosi etib nom berildi. Vazni ig'ir bu shon-sharaf oldida u boshdan oxir kamtar bo'lib keldi. U buning shaxsga bo'lgan muayyanlashtirishi bo'lib qolmay, yana asosiy qatlamdagi keng ma'rif xizmatchilarining chegara rayonida yiltiz tortib, ma'rifga cho'nqur ajr singdirishga bo'lgan muayyanlashtirish ekanligini cho'nqur tushunadi. U doim hayajonlangan holda Partiya va davlatning ma'rif siyosatining qo'llashi meni cho'llikdan sirtqi chiqish imkoniyatiga ega qildi. Men butun umrimni sarf qilib, bu mehr shafqatni balalarning kelgusini yoritadigan nurga aylantiraman, deydi. Bu jarayonda Qurban Niyoz ilgari keyin islohot avangardi, eng go'zal kurash qilg'uchi, mamlakatlik amgak namunchisi qatorliq ko'plagan shon-sharafga erishgan bo'lsa-mu, uning asl maqsadi boshdan oxir o'zgarmadi. Yanala kichik bazardagi maktabda yiltiz tortdi. U davlat o'rtoq til yozig'ining yiz kantlardan chiqib, sirtqi yuzilnishdagi oltin ochqich ishkanligini, lekin ochqichni texmo ko'p kishiga yetkazish kerakligini cho'nqur tushunadi. Yaqinqi yillardan buyon u Shinjang tashuvi bilan hamkorlashib, onar davlat o'rtoq til yozig'ini aqliy iqtidorliq o'rganish tizimini to'g'ri chiqarishga turtki bo'ldi. Bugungi kunda 1,300,000 dan ortiq dehqon charuvchi bu sistemani to'rdan tushirib tizimga oldirdi. U yana doim ishlatiladigan 800 xatni yozib o'rganish qo'llanmasini tuzdi. 2025 yili asosiy qatlamdagi dehqon charuvchilarga 100,000 parcha iyani qildi. Yangi boshlanish nuqtasida turib, Qurban Niyoz olgan ilgirlash yo'nalishi xili burunli mundaq belgilandi. Keyingi qadamda raqamlashgan til o'rganish supisini sijil mukammallashtirib, texmi ko'p chat yiroq yiz kantlarni qoplash. Dehqon charuvchilarni davlat o'rtoq til yizqi bo'yicha doimliq tarbiyalash kursining ko'lamini kengaytirish. Yosh ishlamchilarning o'rganish ehtiyojiga mu ahamiyat berish. Qurban Niyoz mundaq dedi. Til yiziq o'rtoqlassa, qalblar ondan yug'riladi. Madaniyat qalbdan e'tirof qilinsa, İttifaqlıq andın uzaqca davamlaşıdı.

Yan telefon turmuşimizdagi zarur buyum. Lekin yan telefon o'ynashga xumar bo'lib qolganda odamning ko'rish quvvatiga, salomatligiga ziyon yetadi ham vaqt isrof bo'ladi. 174 qatnash san'at radiosi kichik do'stlarning yan telefonning iziq turishiga taqobul turishni o'rganib olishini, ota-onalarning balalarining yan telefon o'ynash vaqtini muvofiq o'rlashtirishiga yetakchilik qilishini eskartadi.

Adiljan, ey Adiljan, ma Qahvaxonning ismi nima ekan, ha? Do'xon ismini berib bayra. Qaysi Qahvaxonni deysiz, Gulqamar? Bu tamtoydan Gulqamar chiqqandek bir gapdan birini qilib qo'ydingiz qani. Qahvaxonning ismini bitkizsiz, men Qahvaxonni qo'yamsam, yo, mening Qahvaxon bir men Qahvaxonni badim dedim-ma men? Ey Adiljan, Qashqadaryodan ma Mavlut Ibrohimning yo'llari ravon go, dedi Paynak yo'lini. Paynap yo'lini ravon dedi. Ha, rahmat bo'ldi. Yana ushlar qarab qaylı. Xalq yo'li Nanmindan Baxt yo'li qarab manga yo'nishda mashinalar intayin ko'p dedi. Adiljan yaxshimi? Men bu zirbosqash anglayotib, ko'rilgan qari yo'lg'un yesta. Erji quluqumga erjini ching selib anglayotaman. Men ulushkimmi, ishlagan tunugimmi, ishildim, bugun yana ishlab yetib, ertadan tatib, yana davomliq ishlayman zirvesib. O'g'illikdan tatib qilib, bulushiga bosaman zirni. Mushdaq besovataman. Zirlikda turib, mana programmalarni anglab, mana og'andak bo'ldim, mana bu programmani anglab zirvesib dedim. Zirdiga ajoyib muzlikka. Ova, bek qiziq qarang. Ava bek qiziq ko'rilgan temperaturasi mi ravorisi yuqori. Endi o'zingizmi ma üstü beshingiz zirlidan zir bosqash. Kavob bo'lib ketib qolmoqchimi? Ammo ma aptapti qurisingiz ajoyib muzlik kavob bo'l qoqli bo'lasiz jumus. Do ta'mingiz degan zir ichiga singan bir xil. Ammo ajoyib kavob bo'lasiz jumus ma ziringiz bilan. Zirda bir xil. Diqqat qiling, bak issiq o'tib ketibmisin. Baldur qilyapchimi? Dasa, yana uchlarga davomli qaraymiz, kelgan uchlardan. Shunday yangilayib mundo qarsak, muyassarning uchur, Adiljon yaxshimisiz? Meymaydin, shida chog'i keldim. Yo'llar xili ravon deydi. Rahmat.

0: yana o'shlar qarab qolay. Marjon Nimamat qo'ygan zab bizning mandansandik jiboni ko'ribdikansizda siz. Ichi kirmay teshidil tatib qo'yibsiz qo'y. Jibo kirmabsiz juma shuning qaraganda. Yana o'shlar qarab qolay. Kaga o'shlarda nurg'un do'stimiz Savining o'chirib aka. Siz aytib qo'ying Savi, biz saltirib ko'ramiz. Qashqadaryo yo'l xavri Chovyang yo'li Qashqadaryo Chovyang yo'li ravon deydi rahmat baga uchurlarga. Yana uchurlarni shunda yig'ilayotmadi qarsaq kaga uchurlardan. Tayir jabbadining bir ovozli uchurlari qap-qapdan olib yetaylar mana.
1: Bir yerda to'rt abujon yopmisiz bu shu qanqa qonsoning oldi g'arib tinchara qarqab manzo yunusda mashinada bek to'xtab ketsa.
0: Bo'ldi baga uchuringizga. Yo, bir yuz yetti yo'lovchi fu kon ko'ch ravonkan ha deydi mana. Ha baga uchuringizga rahmat. Xo'sh, yana uchurlar qarab qo'yaylik. Kaga uchurlardan ravon taksi.
1: Bir yuz yetti yo'lovchilarni oltin yo'l ballarda xohasan uchurlar ravonkan.
0: Bo'ldi rahmat sizga baga uchuringizga. Undan so'ng do'stlarimiz yana uchuringlar bo'lsa bagaj mailovishi nomerimiz 2074 FM.

0: 你好，19指挥中心，在什么位置？起火的是什么物质？有没有人员被困？好的，请随时保持畅通，消防队马上就到。
1: Ot apti rahimsiz. Ot aptidan saqlanish hammadan muhim. Ot aptidan saqlanishda karvatda yetib tamak chekmaslik, ot o'ynamaslik, tok bilan etishmaslik, dalalarda qalaymaqan ot qalmaslik, ishdan tushganda ishxonadagi barliq tok manbalarini uzish, uydan chiqqanda tok manbalarini uzish. O'zligimizdan otdan mudofiyalanish bilimlarini o'rganaylik. Otdan mudofiyalanish, ot ketganda o'zimizni qutqizish bilimlarini egallaylik. Ot apti yoshirin xatarlarini yo'q qilib, baxt saodatlik, tinch xotirjam turmush kechiraylik.
2: 107.4 Qatnash Sennet Radiosi.
3: Qatnash liniyasi programamizda olinadi do'stlar. Mana bu programmani Xinhua janubi yo'lig'i joylashgan Shahzod Ig'iz bo'shliqi ambulatoriyasi alohida talab qilgan. Dost adamlık dostlarımız, uçurunlarını bəgəş, minlə, veyşin numarımız XG1074F

0: Beijing vaqti soat 19.
1: Yo'l rozi biz ham bilan.
2: Mana boshlandi.
3: Hamda anglaydiganlar, qatnash san'at radiosining yo'llaringizda biz hamra programmiz.
4: Bu programmani Okeanos shirkati alohida talab qilgan. Biz quvvatlik ham sog'lom yeyishkin

Qadirli dostlar, kechlik bilan xayrli bo'lsin. Shinjon radio televiziya stansiyasi 107.4 qatnash san'at radiosining kechlik yo'llaringizda biz Zamra programmamizni boshladik. Yoqtirib anglaysizlar. Samimiy mulozamatimiz bilan safaringizga xushal kayfiyat bag'ishlaymiz. Adil janoblarimizga salomlar kat.

Кызыл так жолу тосулуп кетипти. Нурлук Гуаңминлу Нурлук жолдон Шидачао Сесимолну алды, бек тосулуп кетти машин көп. Шидачаонун көрүгүнүн үстүнөн машин жыкка. Халык көлү көрүгүнүн амырга манган түшүштө машиналар көпкө, көрүгүнүн астымы союлу жанаптын шымалга машин жыкка. Чи тайюлу, мушкоттан көчсө карап мангандар раван, карыштырап машиналар бараз көп. Гуаңхучоо раван ке, ян эн жолудо машиналар бараз көпке достор. Yan'an yo'lining ki mushu Yan'an bog'chidan toki mushu Shinglilu Qizilchiroq bu yerda o'tib Adildasa Ardochog'icha mashin jiqga jimo do'stlar. Adildasani oldi, to'silib Yan'an yo'liga ta'sir qilmish Yan'an bog'chiga kapti qarishtirib. To'silish, lekin endi mavo sharqdan g'arbga Yan'an bog'chiq manganda ravon. Atrof manganda tajriba turgan mashin ko'p. Ani keyin ittifoq yo'li qarab baqsaq, ittifoq yo'limi shu, ittifoq yo'li cho'ng bozor tarafdan kelib, xilo ravon, to'zchang qizilchiroqda yig'ilish ahvol bor. Qorish liniya, shu parloq mehmonxonasidan dabzag'ich mashin ko'p uchratda ahvol bor, uchrat turish ahvol bor. Sana shu yerdan to'zchanggacha uchrat turish ahvol bor. Mashinja qizilchiroqda, ha? Shiyining oldi, yil mashinalar ko'pga, ani keyindan mavu Shinglilu tavasi, ko'ni juyanning vinva dayan darvozani oldi qo'sh liniyada demak adlasani oldi qo'sh liniyada to'silishni aytayg'ir ha endi ko'rikni ostin mashinalar ko'p do'stlar mavu sayyoladan egilib tushib ittifoq ko'rikning osti dabzag mingga yo'lnishda mashinalar intayin ko'pga do'stlar jumo ani ke nima tungvayxon sharq tashqa aylanma yo'lidan dabzag tushganda mashin bek ko'p to'silish bo'lgan endi ardocho dabaza tarab jana bozatiq yo'li mushu yo'lladimi yana nimani qarab sen shaxsi qarab manganda mashinalar biroz ko'p do'stlar to'sil o'ltiribdi ma yo'l ma uchurlardan unumlik foydalanib qolsanglar bo'ladi do'stlar

0: qandaydi, ha? Baza ovozni quchirladimmi, anglab baqayli Yusufjonni uchirib aka.
1: Bugun bir gapni to'g'ri uchirardim, shu parlatdimmi, Zaymodan ham mungayni yo'lla. Bu qilib bulab qoladi deyman, endi bir so'zga qaramadim.
0: Herhalde, Nurmamatjon.
2: Azizo, qanday yaxshilar odamlar?
0: Yaxshi, rahmat.
2: Bu kelgan kun ma'lumotlar yo'l ma'lum, uni tikkantirgan meydonni oldim. Ma'lumotlar nima? Yaman to'xtab chiqma ma'lum.
0: To'xtabdimi?
2: Mashinada ketdi
0: Azizo. Bo'ldi. Ma'qul, rahmat Nurmamatjon. Tayyor efendi.
3: Bir yer to'xtab yo'l uchira ma'lum, yangi o'yinning oldi, yashabog'ning oldi. Ha, laqqada mashina.
0: Bo'ldi, rahmat Guli.
4: Yo'l
0: xabar bersan, tashma shoshma yo'llarda mashinalar ketgan. Bo'ldi, baga uchirsiz, rahmat-da. Xo'sh, shunday bo'lsa yana uchlar qaraymiz, kega uchlar qarab olsak, ittifoq yo'li sizlarning idoradan to'g'ri chaqmangandan bir oz boshini ko'ptaydi. Rahmat. Mashina uchlarda ilhomning uchurda, mavz sayyuli, yishoyan ko'rikdan suv joyli ko'rik qarab manga yo'lnishda. Yollar bek tozulup gitti dedi İlham, rahmet.

0: ginish izchillashtirish muhokama qilindi.
1: Chen Xiaojiang, Malaysiya Jongo Sodi Ishlari Kengashining raisi Lu Chengquan bilan ko'rishdi.
0: Chen Xiaojiang, Shangang rayonidagi o'lki darajalik siyosiy kengash a'zolari Birlashma Do'stlik jamiyatining Xinjiang ekskursiya ziyorat almashtirish umidikilari bilan ko'rishdi.
1: 9-chi navbatlik Jongo Osiyo Yevropa ko'rgazmasida iqtisod savdo almashtirish faoliyatlarida yorqin nuqtalar orqa-orqadan namoyon bo'lib, har qaysi taraflar uchun mablag' selish hamkorligi jihatida ko'rik barpo qilindi.
0: Avtonom rayon foyda olish xarakterdagi mulozamat kasbining yuqori sifatli taraqqiyotini olg'a surishdagi 20 turlik tadbirni o'tkazib chiqardi.
1: Shinjongning 2026 yillik yoz fasllik oliy maktablarga o'quvchi qabul qilish siyosatini tashviq qilish maslahat berish faoliyati Urumchida o'tkazildi.
0: Amdi xabarlar anglanglar.
1: Stansimiz xabari. Avtonom rayonlik partiya komiteti doimiy komiteti bugun tushdan burun yig'in ochdi. Avtonom rayonlik partiya komitetining shujisi Chen Xiaojiang yig'inga riyosatchilik qildi. Yig'inda Xi Jinping partiya qurilishi ideyasi va mamlakatlik partiya qurilishi xizmati suhbat yig'inining ruhi astoydil o'g'inildi va izchillashtirildi. Jongo Kommunistik Partiyasi qurilganligining 105 yilligi kelish oldida partiya markaziy komitetining Xi Jinping partiya qurilishi ideyasini aniq o'tirg'o qo'yishi zamonimizdagi Jongo marksizmi 21-chi asr marksizmini beytish va rivojlantirish butun partiyaning ideyaviy nazariya saviyasini o'ziksiz o'stirishiga turtki bo'lishda muhim va cho'nqur ahamiyatga ega deb ta'kidlandi. Xi Jinping partiya qurilishi ideyasining mazmuni cho'nqur, ichki mazmuni mo'l, ideyasi teran, sistemasi mukammal. U yangi davrda partiyani davlatni qudrat toptirish tarixiy musobaqasida shakllangan ilmiy nazariya, marksizmlik partiya qurish ta'limotini jo'ng'ochlashtirish, davrlashtirishning yangi manzilini yoritib, yangi davrdagi partiya qurilishidan iborat yangi ulug' qurilishni cho'nqur olg'a surishni tub qo'llanmaga va harakat ko'rsatmasiga ega qildi. Xi Jinping partiya qurilishi ideyasini o'g'inish, izchillashtirishni navbatdagi va bundan keyingi bir mazgildagi bir turlik muhim siyosiy vazifa qilib, Xi Jinping partiya qurilishi ideyasining 14 ching turish ilmiy ichki mazmunini cho'nqur o'zlashtirib, yangi davrdagi partiya qurilishining eng oliy prinsipi, strategiyalik fanjini, qimmat intilishi, xizmat joylashtirishi, chora yo'lini ching puxti egilab, siyosiy jihatda, ideya jihatda, nazariya jihatda, hissiyot jihatda qalbdan e'tirof qilishni uziksiz kuchaytirib, Shinjongning partiya qurilishida uziksiz yangi natijalarni qo'lga keltirishiga turtki bo'lish. Xi Jinping partiya qurilishi ideyasini o'g'inish, tashviq qilish, izchillashtirish xizmatini astoydil chang tutib, o'g'inish, tarbiyalashga kuchab, partiya a'zolari kadrlarni asli asarni o'qish, asli tekstini o'g'inish, prinsipini o'zlashtirishga tashkillab, o'g'inish, izchillashtirishni cho'nqurlashtirish, puxtalashga turtki bo'lish. Tashviq qilib tushundirish va nazariyani tushundirishda harakatga kelib, har taraflama ko'p nuqtadan yaxshi tashviq qilib xabar berib, sistemalik ilmiy prinsipliq tadqiq qilish tushundirishni kuchaytirib, Xi Jinping partiya qurilishi ideyasini qalbga texmu cho'nqur singdirishga turtki bo'lish. Amaliylashtirish, aylandirishda amaliy unumni qo'g'lashib, partiyani boshqurish, partiyani idor qilish siyosiy mas'uliyatini qat'iy zimmiga olib, Xi Jinping partiya qurilishi ideyasidan ongliq foydalanib, partiya qurilishini planlab va olg'a surib, partiyani umumyuzlik qattiq idor qilishdagi turli xizmatlarni texmo yuqori o'lcham, texmo amaliy tadbir bilan chang tutib, Jonghua millatining o'rtaq gavdasi engini mustahkamlash. Sotsialistik zamonaviylashgan Shinjong qurishni kuchlik siyosiy kapolatga ega qilish kerak.
0: Yig'inda bosh shuji Xi Jinpingning yaqinqi mazgildagi muhim so'zi muhim yo'l yo'riqining ruhi yetkazildi, o'g'inildi. Yig'inda munolar ta'kidlandi. Bosh shuji Xi Jinpingning Шандуң Дэжоуда тәкшүрішті болғанды қылған мұхим сөзінің рухіні чонқыр өгініп ұзжылаштырып, бас шуузи Си Цзиньпиннің езі игілікі, еза дейқалар қызметі тоғырсыдекі мұхим баяларына әстайдыл ұзжылаштырып, әмәлиләштіріп, дейқатни бүтін мәмлекетнің әла сүпәтлік дейқанчылық, чарвычылық бәқсулаты мұхим тәминат бағасы бәрпа қылышқы мәркәзләштіріп, езі игілікі,

0: partiya markazi komiteti Shinjang xizmatiga boshdan oxir yuksak ahamiyat berdi. 14-5 yil mazgilida Shinjang yangi taraqqiyot ideyasi va yangi davrdagi partiyaning Shinjangni idora qilish tadbirini to'liq dal joyida umumizlik izchillashtirib, Jumha millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlashni asosiy liniya qilib, 5 cho'ng strategiyalik o'rin bekitmasini ko'zlab, yuqori sifatli taraqqiyotga va sirtqi ichvitishga tez turtki bo'ldi. Bolib mu Shanggang avmin bilan bo'lgan madaniyat, sayohatchilik, pul muomala, fan texnika, ma'rif qatorliq jihatlardagi hamkorlashish, almashtirishni kuchaytirib, yangi natijalarni qo'lga keltirdi. Shanggang qonun mahkamasining xalqaro qonun, xalqaro iqtisod savdo qoidasi va xalqaro mojaroni hal qilish mexanizmiga pishiq bo'lishdek rolini joriy qildirib, Shinjang, Shanggangdan iborat ikki joyning qonun sohasi jihatidagi hamkorligini cho'nqirlashtirib, Shinjangning chat elga chetishliq, texmi ko'p qonunchilik ixtisosliklarini yetishtirishiga yordam berishni umid qilaman. Ovmin savdo sanoatchilar birlashmasining afzalligini joriy qildirib, Guangdong, Shanggang, Ovmin cho'ng qo'ltiq rayoni yo'li Portugal tilini qo'llanadigan davlatlar iqtisod savdo supsiga tayinib, Shinjangning o'zigicha afzal mahsulotlarini xalqaro bozorga yuzlantirishiga yordam berib, madaniyat sayohat jihatida almashtirish hamkorlashishni kuchaytirib, texmi ko'p ovmilliq sayohatchilarni Shinjangga kelishga jalb qilishni umid qilamiz. Zhang Guojun, Wu Huawei munularni bildirdi. Yaqin qiyillardan buyon Shanggang Ovmining Shinjang bilan bo'lgan munosabati kun seri qo'yuqlashdi. Har sohadagi almashtirish kun seri ko'paydi. Kelgusi hamkorlik yoshirin kuchi g'oyat zo'r. Shanggang Ovmining o'zgacha afzalligini joriy qildirib, qonun sohasi, savdo sanoat sohasida zich almashtirish hamkorlashishni ilgari surib, Shinjangning ochiq iqtisodiy taraqqiyotiga kuch qo'shib, afzalliklar orqali o'zaro to'liqlash, hamkorlashib o'rtaq foyda olishni texmi yaxshi ishga oshiramiz. Avtonom rayonning munosabatlik tarmoqlaridagi mas'ul yo'ldoshlar ko'rishga qatnashdi.
1: Stansımız muhbiri Liu Kei Gao Manghui xəbər qıldı. 9-cü növbətlik Jongo Asiya Avropa körgəzməsində türlük iqtisad, soda almashtırış fəaliyyətlərində yorqun nöqtələr arq-arqadan namayan olub, hər qaysı tərəflər üçün məbləğ siliş həmkarlığı cəhətdə kövrük bərpa qılındı. Jongo Shinjang Utr Asiya İpək yolu elektronluq sodası hökumət karxana sözləşiş yığını 6-cı ayın 26-cı günü ötküzüldü. Yig'inga qatnashgan aziz mehmonlar chegara halqagan elektronlik savdo, raqamli savdo qatorliklarini cho'ridab cho'nqur fikr almashtirib, hamkorlik taraqqiyot zo'r plani ustida o'rtaq kengayishdi. Alibaba 1688 chegara halqagan subsi Shinjang rayonining bosh direktori Wang Shanping mundaq dedi. Bu qitimqi sözlishish yig'ini makroliq siyosat yo'nalishi yetakchiligiga ega bo'libla qolmay, ta'minlash bilan ehtiyojni dal joyda udullashtirish yo'li hozirlanibdi. Bu bizni Shinjangda yerlik kasb zanjirini cho'nqur qezib, to'qimichilik, a'lo sifatlik yezi egilik mahsulotlarimizni O'rta Osiyoga yuzlantirish jihatida texmu zo'r ishonch va g'ayratga ega qildi. Ikkinchi navbatlik Shinjang Yevropa Osiyo odam kuchi boyligi mulozamati mahsulotlari ko'rgazmasi 6 ayning 26 kuni boshlandi. Bu ko'rgazma 5 kun davomlashadi. Mamlakat bo'yicha 300 dan ortiq odam kuchi boyligi va ijtimoiy kafolat tarmoqi, odam kuchi boyligi mulozamat apparati, kasb bog'chi rayoni hamda soha jamiyati ko'rgazmaga qatnashdi. Ko'rgazma mazmuni ixtisosliklarni kirgizish, ishlab chiqarish bilan o'qitishni yo'g'irish qatorliq sohalarni o'z ichiga oldi. Avtonom rayonlik odam kuchi boyligi va ijtimoiy kafolat nazorati odam kuchi boyligi bozori boshqarmasidan boshlig'i Shu Chuanjun bu qitimqi ko'rgazmadan foydalanib, Shinjang odam kuchi boyligi mulozamat kasbining davlat ichi va xalqaradan iborat qo'sh aylanishga texmu yaxshi yo'g'irilishga turtki bo'lishni umid qildiganligini bildirib mundaq dedi. Yaqinqi yillardan buyon Jongo mablag' solgan apparatlar jumladan boshqa sohalar jihatida O'zbekiston, Qozog'iston qatorliq bir qism O'rta Osiyo davlatlarida kasb doirimizni kengaytdik. Odam kuchi boyligi mulozamat kasbimizda kasb taraqqiyotiga zich egishib, korxonalarning davlat sirtiga chiqishiga yordam berib, odam kuchi boyligi emgak mulozamatini udullashtirish, kasbiy jihatda tarbiyalash, yana kasbiy salohiyat

Qadirlik anglovchilar, tan tarbiya va sog'lomlik programmamiz oxirlashibdi. Oxirda uchirbagan do'stlarimizning uchirini o'qishga vaqt yarbamidi. Sidiqchaning uchirini topshirib oldik, Shinfo Abatgan kulingiz topshirib oldik, Abdurimja uchirimiz topshirib oldik, Rabiya uchirimiz topshirib oldik. Hamda uchirbagan barliq do'stlarimiz ko'pdan ko'p rahmat aytamiz. Qadirlik anglovchilar, tan tarbiya sog'lomlik programmamizni yoqtirib anglab, boshdan oxir bizga mira bo'g'ining to'limi suyundiq. Rahmat aytamiz. Mikrofon oldidagi riyosatchi Zulfiya Abdiqodir, navbatchi muharrir Patugul Mamat. Xayr xush do'stlar, aman bo'g'aysizlar.

0: Beijing vaqti soat 22.
1: Ejja, qo'shiq mayda,
2: ishlaydi.
3: Ha, chiqinglar, chiqinglar, chiqinglar.
4: Ha, chiqinglar, taksi.
3: Ishga o'tira, ishga o'tira.
0: Ey qizlar, soat qancha bo'ldi?
5: Ey ustam, radioni qatnasan, radiosdan to'g'rilagan?
6: Yo'q, yo'q, bo'ldi, chiqinglar,
7: Atomobilga chiqib, radioni echib, qatnash san'at radiosini anglash hozirgi vaqtingizni texmo ma'nili qiladi.
0: Sizlarga eng yangi qatnash va turmush uchurlarini yetkazib, sizlar uchun mulozamat qilish bizning burchimiz.
7: Har kuni diqqatingiz Shinjong radio televiziya stansiyasi qatnash san'at radiosining safaringizda biz sirdosh programmasi bo'lsin.
8: Kelinglar, kelinglar, programma boshlanib ketdi. Programma boshlanib ketdi. Qiziqarli yangi programmalarni anglaganlar bormi?
7: Safaringizda biz sirdosh.
8: Mana mana mana mana mana mana biz sirdosh, biz sirdosh, biz sirdosh.
9: Safaringizda biz sirdosh.

9-nji navbatlik Jungo Asiya Yevropa ko'rgazmasi zakazlik ommaviy qatnash maxsus liniyasi ichildi. 9-nji navbatlik Jungo Asiya Yevropa ko'rgazmasi boshlandi. Shahar aholilarining ko'rgazmani ko'rish, savdogarlarning ko'rgazmaga qatnash ehtiyojiga kapolat qilish uchun Urumchi shahridagi qatnash tarmoqlari rayon halqigan zakazlik ommaviy qatnash maxsus liniyasidan 4-ni va yaqin 3-ta to'shish liniyasidan 2-ni ochdi. Zakazlik ommaviy qatnash maxsus liniyasining bilet bahosi har bir odamga 5 yuan bo'lib, to'rda oldin kelishib qo'yilsa avtobusga o'tirg'ili bo'ldi. Shahar aholilari to'r sirtida uchratib turmay, Urumchi ommaviy qatnash guruhi Weixing ommaviy spisini qo'shib olib, tizimlik stonidagi oqil ommaviy qatnash

yolda avtomobil haydab ketayotgan. Shahar taraqqiyotidagi har bir o'zgarishlarni boshdan kechiryotgan. Qatnash chirig'i oldida saqlab turgan vaqtingizda 107.4 Qatnash san'at radiosining yiqimliq ovozlar bilan sizga har vaqt hamroh bo'ladiganligini unutib qolmang.

Yaxşılıq sizning nomingizni o'chirmaydi. Yaxşılıq sizning hurmatingizni oshiradi. Sharaf boshqalar uchun yaxshilik qiladigan, jamiyat uchun untinsiz to'kpi yaratadigan yuqori sifatli aktiv yashash pozitsiyasidan keladi. Qadrli do'stlar, sizga rahmat aytqim bor programmamizni yoqtirib anglashinglarni qarshi olamiz. Men Qadriya Qaysar. Do'stlar, sizga rahmat aytqim bor programmasi Shenjiang Radio Televiziya stansiyasining yangi taratqi aptisi Slushitingni masqadamda anglatildi. Programmamizni Slushiting aptisidami anglashinglarni qarshi olamiz. Do'stlar, bugungi programmamizga to'g'ridagi mazmunlarni o'rinlashtirdik. Ishqtal arg'amcha, bir uzun paypoq ikki jonni qutqizib qoldi. Bu bir maydan yaxshi niyatdagi qo'sh yo'nalishlik atlanish. Chaqili xalq saqchilari kechalab yo'l yurib, Oltin tog'da 24 soatdan ortiq qapsilib qolganlarni qutqizib oldi. 5000 kilometrdan halqigan bir maydan hayotlik kuch ulash harakati bulut terminalida tamomlandi. Qadrli do'stlar, amnidek qitonglar programmamizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin.

turmushda mayli qanday mushkilotlarga duchar bo'lmaylik, bu bizning qarshi tarafga tutgan pozitsiyamizga bog'liq. Bizda minnatdorlik tuyg'usi bo'ladi ekan, har kunimiz illiqlikka to'ladi. Sizga rahmat aytqim bor.

Qadirlik do'stlar, 107.4 qatna sanat radiosining sizga rahmat aytgan bor programmasini davomlashtiryapmiz. Beshman kilometrdan halqigan bir maydon hayotlik kuch ulash harakati bulut terminalda tamomlandi. 6-oyning 23-chi kuni 5000 kilometrdan halqigan bir maydon bulut terminaldagi hayotlik kuch ulash harakati Otu shaharlik xalq doktorxonasida jiddiy ilib berildi. Ta xonim toyuqsiz ig'ir o'pki yallug'i, jiddiy xarakterlik nafas yo'li zaiflashish kesligiga giriftor bo'lib qolib, u doktorxonaga kirgandan keyin kesallik ahvoli jiddiy yomonlashib ketdi. Har vaqt uning hayotiga xavf yetishi mumkin edi. Vaqt hayot demakdir. Doktorxona eng tez suratda yirik musofirlik diagnoz qo'yish, jiddiy taqabul turish loyihasini yo'lga qo'ydi. Bir to'rsimi, tuman chaqirim yiroqlikdagi Jiangsu o'lkasining Kunshan shahriga ulandi. Ekranning u tarafiga Kunshan shahrining nishonliq yordam berayotgan davolash mutaxassislari umiki tizdan yig'ildi. Otu shaharlik xalq doktorxonasida bo'lsa, Shenjangga yordam berishga kelgan mutaxassis Feng Chupeng bemorning kasallik tarixi va hozirgi davolash ahvolini tafsili doklad qildi. Kunshandagi mutaxassislar ekran orqali davolash apparatida tekshirilgan natijasini ko'rib, mo'l klinikalik tajribasiga tayinib, kasallik ahvolini baholash, yuqumlanishga qarshi turish loyihasini tanishish, nafaslantirish mashinasining sog'liq ma'lumotlarini o'rinlashtirish Ageshmi kesallarning oldini ilish qatorliq jihatlarda del joyida nupuzliq yetakchilik qildi. 5000 kilometrdan oshadigan hamkorlashib qutquzish davolash orqali Ta xonim oxiri xatardan qutuldi. Buning orqasida Otu shaharlik xalq doktorxonasi nuqtada sinov qilayotgan aloqatori MDT qo'shilgan diagnoz qo'yish davolash andisi bor edi. MDT bo'lsa, ko'p bo'limlar birlashib diagnoz qo'yish bo'lib, bu andaza o'lka, shahar, noiya, yezilarning ma'muriy rayon ayrimsiz cheklimsini buzib tashlab, yuqur bilan tuvan tutashtirilgan yuqur unumlik diagnoz qo'yish davolash to'rni barpo qilgan edi. Kunshandan Shenjangga yordam berishga kelgan davolash atirtining yetakchisi, Otu shaharlik xalq doktorxonasining boshlig'i Ma She mundaq

Bu andaza jiddiy, xatarlik, eg'ir bemorlarni qutqizish, davolash va murakkab operatsiya loyihasini tuzishga mos kelibli qolmay, texim umumiy Changjiang diltisidagi oliy mutaxassislar ombirining to'g'ri yo'lni tutashtirdi. Bir to'r simi, bir ekran orqali sharqiy qism dengiz bo'yidagi rayonlarning ilg'or davolash texnikasi va boshqaruv tajribalari chegara rayoniga yetkazilib, qon berish shaklidagi yordam berishdan qon ishlash shaklidagi taraqqiyotga bo'lgan cho'nqur o'zgarish ishga oshirildi. Ot shaharlik xalq doktorxonasi partiya komitetining shujisi Fu Mengyao mundaq tunishtirdi. Yaqinqi yillardan buyon doktorxonimiz Kunshan shahrining Xinjiang nishonlik yordam berish fursatidan foydalanib, aloqa turi, davolash qo'shilgan yordam berish yo'lash turini zo'r kuch bilan yo'lga qo'yib, yiroq musofirlik kollektiv diagnoz qo'yish markazining qattiq material aslahalari va yurishish mexanizmini mukammallashtirib, rayon halqib yiroq musofirlik diagnoz qo'yish yuqori sur'atli yo'lini ochdi. Hozir mutaxassislar yetakchilik qilish, kasallik misolini muhokama qilish, yiroq musofirlik tarbiyalashning hammasida ekran orqaliqla diagnoz qo'yilib bo'ladigan bo'ldi. Xatarlik, eg'ir kasallarning qutqizish davolashni saqlash vaqti zo'r darajada qisqardi. Fu Mengyao'ning so'zi bo'yicha aytganda, ammo ishki oldida davlat ichidagi ilg'or diagnoz qo'yish davolash mulozimatidan bahramand bo'la oladi ekan. 5000 kilometrlik orliqni bir to'r simi yaqinlashtirdi. Chegara rayonidagi bemorning hayoti bir ekran bilan qutqizib olindi. Mana bu aloqa to'ri davolash qo'shilgan andizining harorati va kuchi edi. Puralar ishga oldidilar. Davlat ichidagi ilg'or diagnoz qo'yish davolash mulozimatidan bahramand bo'la oladigan bo'ldi. Bu haqiqatan yaxshi bo'ldi.

0: avtomobilga chiqibla 107.4 qatnash san'at radiosini anglang. Har vaqt bizga hamra bo'lganligingiz uchun sizlardan minnatdormiz.
1: 107.4 qatnash san'at radiosi har vaqt sizlar bilan xoshalliklardan tang bahraman bo'lib, safaringizga illiqlik bag'ishlaydi.
0: 107.4 qatnash san'at radiosi.

Manzara rayonuqa kirgizish maxsus harakatini faol amaliyalashtirib, ta'minot sodi bilan madaniyat sayohat yo'g'rilgan taraqqiyot andisini ijodiy barpo qildi degan mazmunda so'zlab beramiz. Bu yil kirganda buyon Ili oblasti avtonom rayonining ta'minot soda nuqtalarini manzara rayoniga kirgizish maxsus harakatini faol amaliyalashtirib, ta'minot soda bilan madaniyat sayohat yo'g'rilgan taraqqiyot andisini ijodiy barpo qildi. Oblastdagi 4A darajalikdan yuqori manzara rayonlarini ta'minot soda madaniyat sayohat tor nuqtalari bilan to'liq qoplashni ishga oshirib, yerlik yaxshi mahsulotlarni manzara rayonlardan chiqarib, butun mamlakatga yuzlantirdi. Yaqinda Tekas noyasidagi Lije ta'minot soda madaniyat sayohat o'liga punkt nuqtalarida quruq meva, sut, hasal mahsulotlari va o'zgacha xalq urf-odati madaniyat ijodiyot mahsulotlari ko'zni qamashtirib, nurg'un sayohatchini qadamini to'xtatib, tanlab sotib olishga jalb qildi. Ta'minot soda kooperativi sayohatchilarning safarda mol sotib olganda ilib yurishi qulaysiz bo'lishdek masalani hal qilish uchun amaliy do'konda sinash bilan to'rda bevosita sotish birlashtirilgan qo'sh liniyalik tijorat andisini ijodiy yo'lga qo'ydi. Sayohatchilarga naq maydonda haqsiz tetib biqish, haqiqiy ko'rishda daqa qilish, yez iglik mahsulotlarining sifatini bevosita yez qilish imkoniyati yaratib berdi. Torda bevosita ko'rsatib sotish, tor do'konlariga tayinib sotish yo'llarini kengaytirish, yana 100 yuanga yetsa pochta haqqini ko'tarib etish, butun mamlakat bo'yicha bevosita yetkazib berish mulozimati bilan ta'minlab, sayohatchilarning ixtiyoriy baho nisbati yuqori bo'lgan ilining o'zgacha mahsulotlarini sotib olish imkoniyatiga ega qilib qolmay, yana dehqon chorvachilar va kooperativlar uchun muqim sirqa bevosita yetkazish mulozimatidan intayinroq. Yana dehqon chorvachilari va kooperativlar uchun muqim sirqa sotish supisi hozirlab berdi. Anqoylik sayohatchi Pan Apandi mamlakatning har qaysi shaharlariga bevosita yetkazish mulozimatidan intayin rozi bo'ldi. U mundoq dedi: "Yerlik o'zgacha mahsulotlardan ozroq sotib olsak, pochtadan bevosita yetkazib beradigan, cho'ng kichik sumkalarga qajilab elib ketishimizdan hojati yo'qgan. Bu safarimizga nurg'un qulaylik elib keldi." Növbətdə Tekas nayəsi Taycitan, Lije, Aqtaş qız çoxqısı qatarlıq mədəniyyə sayahat meydan sorunlarda təminat soda mədəniyyə sayahat körgəsmə qılıb setiş punkt noxtısıdın 9-nı qurdi. Yaqında yana Çonquştay mənzara rayonda təminat soda mədəniyyə sayahat körgəsmə qılıb setiş punkt noxtısını qurub, nayə rayondaki yadırılıq mənzara rayonlarını toluq qaplaşını işğı aşırışını planladı. Tekas nayya Sulu Yidu elektronluq soda şirketinin baş direktoriye Chen Yuan Yuan tunuşturup mundaq dedi. 100 yuanga yetsa pochta haqqini ko'tarib etishdek xalqqa qulaylik mulozimatini yo'lga qo'ygandan keyin sayohatchilarning e'tirof qilish darajasi nihoyatda yuqori bo'ldi. Bu ham manzara rayonining mulozimat sifatini o'stirdi, ham bu yerning o'zgacha yez igidik mahsulotlarining sirqa sotilishiga unumli turtki bo'ldi. To'qqizdara nohiyasi ta'minot soda tor nuqtalarini manzara rayoniga kirgizish xizmatini umumyuzlik olg'a surdi. Chanshi manzara rayoni ta'minot soda o'zgacha bevosita sotish do'konida qo'lda ishlangan qo'y yungi kegiz madaniyat ijodi etdi. Yerlik go'sht mahsulotlari, o'zgacha choy qatorliq 100 xildan ortiq yerlik yaxshi mahsulot bor bo'lib, tijorat boshlagandan buyon kuniga 30 hisob bilan 1300 odam qatimdan ortiq sayohatchi kutib oldi. O'zgacha qo'l hunar madaniyat ijodiyot mahsulotlari sizil yaxshi sotilib, manzara rayonining madaniyat sayohat istimoli unumlik jonlandi. Sayohatchi Yang Danhua mundoq dedi: "Yerdagi yez iglik ala sifatlik o'zgacha mahsulotlar do'konini aylanib chiqdik. Do'konda qo'l hunar buyumlari, o'zgacha mahsulotlar, yerlik yez iglik mahsulotlari degandek mahsulot turlari bir qadar to'liq ekan. Bahosi muvofiq ekan." To'qqizdara nayasi Chanshi manzara rayoni ta'minot soda o'zgacha bevosita sotish do'konining boshlig'i Ma Chen muxbirga mundoq dedi: "Do'konimizda mahsulotlarning turi endayin ko'p, necha yuz xilga yetadi.
Әр күні кәлген саяхатшыларының әмісі Ван Хун қозы құрчақ